0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Excuse me,

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Rag & Bone Man.
1: And you're listening to my station.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue. What's up, guys?

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
5: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
5: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպություն է։
1: Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանել։ Շատերն ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից։ Այնինչ, Ռուսաստանն այսօր նույնիսկ ինքն իրեն չի կարողանում պաշտպանել։ Ուկրաինական աթեսաները հասնում են Մոսկվա, Պետերբուրգ ու Սիբիր, իսկ Ուկրաինայի օթային հարվածները թույլ չեն տալիս, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ քանակի բենզին արտադրվի։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը ինչպես կարող է մեզ պաշտպանել։ Մեկը լինի Ռուսաստանին պաշտպանի։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներով պաշտպաներ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց ռուսական զորքերը պարզապես հետևում էին, թե ինչպես էին ադրբեջանական ուժերը էթնիկ զտման ենթարկում Ղարաբաղի հայերին։ Իսկ երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը ոչ միայն չպաշտպանեց իր դաշնակցին, այլև քաղաքական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: կանկազմակերպություն։
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Vegas ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրել

0: կարկատիկներն ու հարուստ համային աշխարը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
4: Գովազդի համար զանգահարել

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, it's Imani.
2: This is Samsung.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասին։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու չի աշխատում քո գովազդը, չնայած ճիշտ թիրախավորմանը թեմային։ Ճիշտ թիրախավորում, ճիշտ բյուջե, լավ նկար, գովազդային կոփի, բայց արդյունքը 0։ Կարծես ամեն ինչ արվել է ճիշտ, բայց մարդիկ չեն սեղմում, չեն գրում, չեն գնում։ Այս հարցը ամենաշատը հնչող մարքեթինգային հիասափություններից է, և այսօր փորձելու ենք հասկանալ, որտեղ է սխալը։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, գովազդը միակ գործիքը չէ։ Հաճախ բիզնեսները սպասում են, որ գովազդը միանգամից վաճառք կբերի, բայց իրականում գովազդը աշխատում է, երբ դրված է համակարգի մեջ։ Եթե կայք չունեք, կամ այն թերի է, եթե սոցիալական էջը դատարկ է, եթե ապրանքի ներկայացումը հապճեպ է, նույնիսկ լավագույն գովազդը արդյունք չի բերի։ Գովազդը ձեր տրաֆիկն է, ոչ թե մագնիսը։ Մագնիսը ձեր բովանդակությունն է, առաջարկը, առաջին տպավորությունը։
1: Market Mind.
0: Ձեր խոսքը հստակ չէ։ Շատ հաճախ գովազդներում տեսնում եք գեղեցիկ նկարներ, բայց ոչ մի բան չի ասվում հստակ։ Ինչ է առաջարկվում, ով է օգտվում, ինչպես պատվիրել, ինչով է սա յուրահատուկ։ Տիրախավորումը կարող է իդեալական լինել, բայց եթե մարդը չհասկացավ, ինչի մասին է խոսքը, նա պարզապես կշարունակի սքրոլ անել։ Ձեր գովազդը պետք է հստակ լինի, ոչ թե գեղագիտական մրցույթ, այլ պարզ առաջարկ մի կոնկրետ արժեքով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, անբացատրելի առաջարկն է։ Շատ գովազդներ պարզապես ասում են՝ «Գնիր, առանց բացատրելու ինչու»։ Ինչու հիմա, ինչու հենց սա և ինչու հենց ձեզնից։ Մարդիկ պետք է պատճառ ունենան՝ սեղմելու, գրելու, վստահելու։ Դա կարող է լինել սահմանափակ առաջարկ, հավատալի սոցիալական ապացույց, խրախուսի չարժեք։ Մի սպասեք, որ մարդիկ կտան վստահությունը առանց պատճառի։ Դուք պետք է առաջադրեք վստահության հիմքը՝ հստակ, անկեղծ և նպատակային լսարանին։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, call to action չկա։ Լրացուցիչ ինֆո կամ դիտեք էջում դիպի call to action-ները շատ հաճախ չեն մղում գործողության։ Մարդիկ ուղղություն են ուզում։ Պատվիրիր հիմա, գրիր մեզ, ստանալու համար քո ձեռքը, անցիր հղումով և վնդրիր քոնը։ Ձեր գովազդը պետք է ուղղորդի, հակառակ դեպքում մարդիկ մնում են պասիվ դիտողի դերում։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, անհամապատասխանությունն է landing page-ում։ Եթե գովազդում խոստանում եք մեկ բան, բայց մարդը սեղմում է և ընկնում է էջ, որտեղ ասված է բոլորովին այլ բան, վստահությունը կորչում է։ Օրինակ, գովազդում ասում եք զերչեր մինչև 50%, բայց էջում այդպիսի ինֆո չկա։ Մարդը հիասթափվում է։ Landing page-ը կամ այսպես ասած վաճառքի էջը պետք է շարունակությունը լինի գովազդի, ոչ թե նոր աշխարհ, այլ նույն ուղերձից դրամաբանական շարունակությունը։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդը ժամանակի հարցն է, այսինքն, երբ գովազդը վատը չի, պարզապես չի ցուցադրվում ճիշտ պահին։ Եթե ձեր լսարանը դեռ պատրաստ չէ գնելու, եթե ապրանքը սեզոնային չէ կամ շուկան իսկապես ծանրաբեռնված է, արձագանքները դանդաղում են։ Այդ պահին ճիշտ է վերանայել ոչ միայն գովազդը, այլ նաև ռազմավարությունը։ Հնարավոր է պետք է նաև համոզել, ներկայացնել, պատմել, նոր միայն առաջարկել։ Բիզնեսը կարճ ժամկետ չէ։ Գովազդը երբեմն աշխատում է հիշողության վրա, հետակայում արդյունք տալու համար։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ճիշտ թիրախավորումը հաջողության նախապայման է, բայց ոչ երաշխիքը։ Ձեր գովազդը պետք է լինի պարզ, խոսուն, նպատակային, մարդու համար, ոչ թե բրենդի։ Պետք է կարողանա շարժել ոչ միայն աչքով, այլ նաև ուղեղով ու սրտով։ Եվ եթե չեք ստացել արդյունք, մի մեղադրեք բյուջեն, տեսեք հաղորդագրությունը, առաջարկը, կառուցվածքը և ընդհանուր մարքեթինգային համակարգը։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչնոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: The Magne. Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: Let's just get this right for a second.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Говаст.
1: Ինչ է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Ռադիո Մարշալ.

0: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Մաշա բլոգն է, հուսով եմ լավ եք, ունեք լավ տրամադրություն։ Այսօր մեզ հյուրը մի արտիստ, ով իր յուրահատուկ ձայնով, անկեղծությամբ և բեմական ներկայացմամբ տարիներ շարունակ արժանացել է հանդիսատեսի սիրուն և գնահատանքին։ Վերջին օրերը նրա ստեղծագործական կյանքում իսկապես հիշարժան էին, որովհետև հանդես եկավ երկու կարևոր մենահամերգներով։ Առաջինը Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տանիքում, որտեղ Երևանյան հանդիսատեսը վայելեց առանձնահատուկ երաժշտական երեկո, իսկ արդեն հաջորդիվ իր ծննդավայր Գյումրիում, որտեղ համերգը վերածվեց չերմ և հուզիչ հանդիպման հարազատ քաղաքի և նրա հանդիսատեսի հետ։ Կարծեմ արդեն հասկացաք, որ իմ հյուրը տաղանդավոր երգչուհի Մաշա Մնջյանն է։ Ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, շնորհակալություն շատ հյուրընկալելու համար, շատ լավ եմ, մի քիչ հոգնած, մի քիչ ձայնս կտրված երևի թե, բայց շատ լավ եմ, որովհետև այն ինչ հիմա դուք թվարկեցիք, այո, դրան շատ երկար պատրաստվել էինք ու ի ուրախությունին կարողացանք շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացնել և Երևանում, և Գյումրիում այս համերգները, այդ առիթով շատ ուրախ եմ, ուզում եմ, որ շարունակական կլինի։
0: Իրականում պիտի ասեմ, որ անչափ շնորհակալ եմ, որ հասցրել եք, եկել եք մեր այսօրվա հաղորդմանը, որովհետև Մաշան երեկոյան շատ ուշ ժամի է վերադարձել Երևան Գյումրից, և ինչպես տեսնում եք, բայց մի քիչ հոգնած, բայց ինչև է, մեզ հետ է
1: ստեղում։
0: Այո, բայց ստեղում է։ Մաշա, նախ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել ձեր երկու հաջողված մենահամերգների արդիվ, այսօր երբ արդեն մի քանի օր է անցել, ինչ զգացողություններ մնացել այդ երկու երեկոներից։
1: Ջերմություն, վառ հիշողություններ, մարդկանց պայծառ դեմքերը, ժպիտները, իրենց տաք էմոցիաները դեռևս ես զգում եմ։ Ու այսպիսի նախագծերից հետո, համերգներից հետո սովորաբար լինում է մի փոքր դատարկություն, որովհետև երկար ժամանակ պատրաստվում ես, գալիս ես այս կետին հասնելու համար, ու հետո իրականացնելուց հետո կարծես մի պահ էլ չգիտես հաջորդիվ ինչ ես անում, որովհետև այդ դատարկությունը զգացվում է։ Դրա համար ես երաժիշտներին էլ իմ ընկերներին ասեցի, եկեք շարունակական անենք, որովհետև բոլորն էլ անչափ զբաղված են ու շատ պրոֆեսիոնալ տարբեր երգիչների հետ նվագում են, ասեցի ինձ այդ պատմությունները չպատմեք, խնդրում եմ, ես զբաղված եմ, այստեղ չեմ, երկրում չեմ, քանի արդեն այս գիծը սկսել ենք, եկեք շարունակենք, որովհետև զգացվում է, դուք էլ ինքներդ տեսաք, թե ինչքան մարդիկ սիրով են ներկա գտնվում այս տեսակ համերգներին, ու ես էլ ամեն անգամ, չգիտեմ, երևի Ավստրալիայից դա մնաց, որ հին հայկական երգերը նորից վերածնունդ եմ ապրել տալիս իմ երգով, իմ մոտեցմամբ, ու շատ սիրում եմ մեր հայկական երգերը, հանդիսատեսը նույնպես է շատ սիրում։ Ընդգրկելով այդ երգերը, նաև մի հատ շատ սիրուն կապ եմ հաստատում իմ տարբեր սերնդի հանդիսատեսի հետ, ու այդ նույնպես գտնում եմ, որ շատ-շատ կարևոր է, երբ կարող ես ներկայացնել քոնը, քո երգացանկից, ինչ-որ մի բան նորից, և անպայման վերադառնալով հին ստեղծագործություններին, այդ նոստալգիկ ատմոսֆերան ապահովելով, ու հա, այդ դատարկությունը հիմա ուզում ենք լրացնենք, շարունակելով այս մեր ծրագիրը, քանի դեռ բոլորս այստեղ ենք ամառվա շրջանում։
0: Տանիքում, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի, արդեն հետաքրքիր է, ինչու ընտրեցիք հենց այդ վերը, որտեղ կարծես նա դուք առաջինն էիք։
1: Այո, նախ խոսել եմ իմ մեր հայ ազգի լավագույն դիրիժորներից մեկի հետ, մայեստրո Դուրգարյանի հետ, առաջինը կարծիքը և իմ միտքը գաղապարը կիսեցի հենց նրա հետ, ով շատ մեծ ուրախությամբ ու պատրաստակամությամբ ընդունեց, ասելով, որ այո, շատ երկար ժամանակ չի եղել այդպիսի նախագիծ, որ տանիքում ունենանք, եղել է մեկ էլ 16 թե 17 թվականին կարծեմ վերջին ծրագիրը, եթե անենք, առաջինը քոնը պետք է լինի, դժվար է լինելու, բայց մեծ սիրով մենք քո կողքին ենք, կփորձենք այս ամեն ինչը իմի բերել, ինչ ինձ շատ ուրախացրեց, որովհետև իմանալով, որ այդպիսի հանճարեղ մարդիկ իրենք իրենց զբաղվածություն ունեն, իրենք իրենց մթնոլորտն ունեն, իրենց ուղղությունն ունեն, երբ քեզ լինելով բավականին էլ երիտասարդ, մի քիչ էլ ուրիշ ժանրից, իրենք այդ տեսակ ոգևորությամբ ընդունում են, այդ միայն ինձ հպարտություն ու ուրախություն է պարգևում, ու ես շատ շնորհակալ եմ նաև օպերայի և բալետի անձնակազմին, ազգային թատրոնի ամբողջ անձնակազմին, ովքեր ներգրավված էին այս միջոցառումներին, ու առհասարակ ովքեր անում են աշխատանք մեր օպերայի և բալետի թատրոնը ամեն անգամ պատշաճ կերպով ներկայացնելու, ներկայացումները անխթան, ոնց են ասում այդ բառերը, չգիտեմ, անխափան շատ ու շատ ներկայացումներ այս ամենադժվար սեզոնին, ամառային, որ ամենա պիկն է, ամենաշատն է, բարձն է, եւ եղանակի առումով, եւ մարդկանց հոսքի առումով, եւ երաժիշտների եւ տրուպայի ներկա չգտնվելու առումով, որովհետեւ յուրաքանչյուրը հանգստի կարիք ունի, ամեն դեպքում այդ դժվարությունները հաշվի առնելով կարողանում են պահել ու պահպանել այն, ինչ տարվա կտրվածքով է լինում, դա շատ ողջունելի է, ու այո, շնորհակալ եմ ամբողջ անձնակազմին, վրեժին, Ռոնային, ինչպես արդեն նշել եմ, մայեստրոին, ովքեր իմի բերեցին այս գեղեցիկ համերգը, շատ բաներից ես տեղյակել չէի ինչ է կատարվելու տանիքում, ես տեղյակ եմ իմ երաժշտությունից, իմ երաժիշտներից, իմ երգացանկից, բայց այն գեղեցիկ մթնոլորտը, որը տրամադրվել էր այդ օրը տանիքում, դա ամբողջովին արվել էր հենց օպերայի կողմից, այդ հյուրասիրությունը, այդ գեղեցիկ տանիքում ժամանակ անցկացնելը մինչև համերգի սկիզբը, այդ լուսային, ձայնային, այդ ամեն ինչը, որը շատ կարևոր է։
2: Ես ցավոք ներկա չկարողացա գտնվել, շատ եմ ափսոսում, բայց ձեր էջին հետևելով տեսա, որ Սոնան, Նիկ Եգիբյան, գեղեցիկ հոլովակ էիք տեղադրել, նրանք հրավիրված էին երգելու, թե դա ուղղակի իմպրովիզեր։
1: Իմ ընկերները Նիկը, Ռոբն էլ Կարքոլոյան, ովքեր ներկա էին իմ համերգին որպես հյուրեր, Սոնան էլ որպես հյուր, բայց այդպիսի համերգ դեռևս չի եղել, որ Սոնան ներկա լինի, մենք ես չունենամ ցանկություն, որպեսզի մենք երկուսով երգենք, ու արդեն այդ բոլորիս միախումբ երգեցողությունը, դա իմպրովիզացիայի նման մի բան էր, որը շատ գեղեցիկ ստացվեց, ու այնքան ուրախ եմ, որ ես ունեմ այդպիսի լավ ընկերներ, ովքեր միգուցե բոլորս շատ զբաղված ենք տարբեր մեր գործերով, տարվա ընթացքում միգուցե չենք կարողանում միմյանց հանդիպել սրճելու համար, բայց այսպիսի կարևոր իրադարձություններին, ամենակարևորը ուրախ իրադարձություններին, որովհետև հիմա կա այսպիսի մի մոտեցում ընկերությանը, որ կողքիդեն, երբ որ պետք են, երբ որ դժվարության մեջ ես, երբ որ կարեք ցանկի կարիք ունես, բայց կողքդ չեն, երբ որ դու հասել ես մի կետի, որ երբ բոլորով պետք է ուրախանանք այդ մի մարդու համար, ու այդ ասեմ շատ մեծ երջանկություն է, երբ մեկ, երկու, չեմ էլ ուզում հաշվել, որովհետև քանակը կարևոր չի, ինձ համար միշտ կարևոր է եղել որակը, այդ ընկերները քո կողքին են, քո ուրախության րոպեին, շատ իրենց սիրում եմ ու գնահատում եմ իրենց նվիրվածությունը, ու այո, շատ ուրախ եմ, որ ամեն այս կարևոր համերգներին իրենք իմ կողքին են։
2: Ուրեմն հաջորդ օրը արդեն մի անգամից ուղևորվել եք դեպի Գյումրի առանց հանգստանալու, ձեր հարազատ քաղաքում տանը երգելը ավելի հեշտ է, թե պատասխանատու էլ ավելի։
1: Միգուցե ես ինքս ինձ եմ այդ դժվարությունները հորինել, ասելով, որ Հայաստանում շատ ավելի դժվար է, քան արտերկրում, Գյումրիում առավել դժվար է, քան Երևանում, միգուցե ես եմ սա ինձ համար հորինել, բայց ինչքան էլ այս հորինվածքը կարող է մենակ իմ մտքում լինի, ամեն դեպքում ես շատ ավելի պատրաստված եմ ամենտեղ ներկայանում, նույնը հենց Երևանի համերգին միգուցե, հետո արդեն Գյումրիին, որովհետև գիտես, որ քո սկիզբը այնտեղից է եղել, քեզ մարդիկ գիտեն 4 տարեկանից, հիմա քեզ տեսնելու են արդեն տարի, տասնյակ տարիներ հետո, ու դու պետք է արդարացնես այդ ամեն ինչը, մարդկանց պետք է, ու առհասարակ Երևանում թե մենք շատ ունենք միջոցառումներ, որոնք անդադար ամեն օր մի քանի անգամով տեղ են ունենում, ու ակամայից մեր ժողովուրդը Երևանի արդեն ներկա է տարբեր համերգներին, անգամ քայլելու ընթացքում լիք համերգներ, ապա Գյումրին ինքը մի քիչ զերծ է մնում այդպիսի առիթներից, ու առիթները ստեղծողը հենց մենք ենք, այն մարդիկ, ովքեր հենց հատուկ համերգներ են դնում, որպիսի հանդիսատեսը գա եւ իրենց տեսնի, ու ասեմ նաեւ շեղվելով թեմայից, որ շատ կարևոր բան է նաև, որպիսի մարզերում լինեն շատ համերգներ, որովհետև համերգներ դնելով մարզերում ոչ թե մենք ենք ավելի դառնում պոպուլյարնի երգիչներս կամ երգչուհիներս, այլ մեզ հետ մենք բերում ենք նաև Երևանից մարդկանց, բերում ենք տուրիստներին, որոնք խթան են հանդիսանում, որպիսի քաղաքը մի քիչ ավելի աշխուժանա, քաղաքը շարժ ունենա տարբեր առումներով, եւ սրճարանների, եւ ամեն ինչի առումով, ու այդ ես շատ կարևոր եմ գտնում, գտնում, երբ որ Երևանից դուրս նույնպես կարողանում ենք մենք իրագործել այսպիսի գեղեցիկ նախագծեր։ Ու այո, Գյումրիում էլ, վերադառնալով էլի թեմային, մի քիչ ավելի դժվար է այդ առումով, որովհետև քո մարդիկ են նրանք, ովքեր վերջին անգամ քեզ տեսել են 4 տարեկանում, հետո արդեն TV-ով The Voice, հետո արդեն Ավստրալիայում եւ այլն, ու հիմա նորից կենթանի կերպով քեզ տեսնելու են բեմի վրա, այդ առումով իր դժվարությունն ունի այո Գյումրին, ու ամեն ինչ կարծես արդարացրեց մեր այդ հանդիպումը, շատ նորից չէր մեր, շատ ընտանեկան էր, շատ հարազատ էր, կային իմ շատ սիրելի ուսուցիչ ուսուցչուհիները, նաև տեղցանիկի մանկապատանեկան համույթը, որտեղից ես սկսել եմ, իմ ղեկավարը Գրիգոր Թակֆուրյան, ով երկար տարիներ Հայաստանում չէր, այնպես է ստացվել, որ համընկել էր իր գալը իմ համերգի հետ, շատ ուրախ էի բոլորին տեսնելու համար, ու այս համերգները հասկացա, որ ես պետք է շատ անեմ, որովհետև առօրյայի ընթացքում ես մարդկանց դժվարանում ես տեսնել, իրենք են զբաղված, դու ես զբաղված, բայց համերգները լավագույն առիթներն են, երբ դու կարող ես տեսնել քո սիրելի մարդկանց։
2: Երբ բեմից նայում եք Գյումրու հանդիսատեսին, տեսնում եք այն փոքրիկ Մաշային, ով հիրազում էր երգչուհի դառնալ։
1: Հա, ես անգամ նշեցի էլ բեմից, ասելով, որ Վարդան Աճեմյանի բեմը, թատրոնի բեմը, իմ առաջին պատկերացումն է եղել հենց երգի, բեմի, լույսը, թատրոն, այդ համերգը, այդ հուզմունքը, այդ իմ առաջին տեսքն է եղել բեմից դեպի ժողովրդը, ու պատմեցի անգամ, որ երբ փոքր էի 4-5 տարեկան, այս ամեն ինչը մասշտաբային ավելի մեծ էր ինձ համար թվում, եւ բեմը, եւ հանդիսատեսի նստատեղերը կարծես շատ ավելի մեծ տարածքում լինեի, իսկ հիմա մի քիչ որ մեծացել ես, արդեն պատկերացնում ես իր իրական չափսերը, ու այո, ես փոքր հասակից ունեցել եմ այդ երազանքը, ու այնքան ուրախ ու երջանիկ եմ, ու նաև մի քիչ էլ հուզված է երեք, որովհետև հիշում էի ինքս ինձ էլ մի քանի բառով էլ ներկայացրի, բայց ամբողջովին չես կարող ասել այն, ինչ քո ներսում եղել է փոքր տարիքում, որ այդ փոքր Մաշան հիմա միգուցե երկար տարիներ անցան են երազանքից, որը ես ունեի, բայց ամեն դեպքում շատ հստակ ու կայուն ես փոքր-փոքր, բայց կայուն քայլերով եկա հասա այն երազանքին, որը պահել եւ փայփայել էի փոքր տարիքում, ու դրա ականատեսը կարծես թե իմ բոլոր ներկաներն էին
2: օգտվել։ Իսկ ինչ կասեիք այդ փոքր Մաշային։
1: Էլի եմ առիթ ունեցել այս հարցին, նմանատիպ հարցին պատասխանելու, ես միշտ ուզում եմ եւ փոքրին, եւ հիմիկվա Մաշային, եւ ապագա Մաշային, եթե ունեմ այդ հնարավորությունը ինչ-որ տեղ ասելու, ասեմ, որ ոչ մի երազանք անկատար չի կարող մնալ, եթե դու դա սրտով եւ հոգով ցանկանում ես ու ձգտում ես դու դեպի այդ երազանքը, ոչ մի բան անհնարին չէ, ոչ մի կերպ պետք չէ ինչ-որ մի բանից կամ ինչ-որ մեկից հուսահատվել, որովհետեւ մարդիկ, առհասարակ մարդկությունը, եթե դուք իրար հանդիպում եք, մեկը մեկին լավը անելու նպատակով են հանդիպում, եթե ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի բան քեզ հակառակն է ասում, ուրեմն այդ ուղղակի պատահականության սկզբունքով է հանդիպել քեզ, և ժամանակի ընթացքում կհեռանա քեզնից, պետք չէ որ այդ հոսքին տրվել ու հուսահատվել, երազանքները շատ-շատ կարևոր են, հիմա այս դժվարին կյանքում բոլորս ավելի դարձել ենք ռեալիստ, ու նայում ենք իրերին այնպես, ինչպիսին կան, ու երբեմն անգամ ավելի նեգատիվ հայացքով ենք նայում, վայ լավ չի լինի, վայ լավ էս պետք չի, լավ դե ժամանակը կգականենք, չէ, շատ կարևոր են երազանքները, շատ կարևոր է երազելու այդ ունակությունը ունենալը, որովհետև դա տալիս է թևեր, որովհետև դա տալիս է մի այնպիսի ուժ, որը դու ինքդ էլ չգիտես, որ կարողանաս դա իրականացնել, անկամ այն ամենա ոչ իրական երազանքը, որը հոգուդ խորքում կա, որ միշտ ասում ես, դե լավ դե էլի ես, անհնարին է լինի, ոչ, ամեն ինչ հնարավոր է, ուղղակի պետք է չմոռանալ, որ պարտադիր է երազելը։
2: Մաշա, գիտեք, առհասարակ ասում եմ, որ այսօր երգ ստեղծելը ավելի հեշտ է, քան հասցնել մարդկանց սրտին։ Ինչպես եք այս հարցին վերաբերվում դուք։ Վերջերս իրականում մի հայտնի երաժշտի տեքստ լսեցի, որ ասաց, և կարծես թե այսպես ոքի պատահական ստացած, որ այսօրվա հյուրը դուք եք, և ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, արդյոք այդպես է թե ոչ։
1: Ես գտնում եմ, որ այո, այդպես է, որովհետև եթե հիմա զուտ թվերի մասին խոսենք, ապա մեզ ինտերնետը կօգնի ու կասի, թե աշխարհում ինչքան երգ կա հորինված, ու ինչքան երգ կա սիրված, ու ինչքան երգ կա, որ հիշվում է առ այսօր։ Այսինքն ստեղծվածը, սիրվածը եւ հիշվածը, իրանք բավականին տարբեր թվեր են լինել, երևի միլիարդավոր երգեր, տասնյակ սիրված երգեր ու էլի տասնյակ մնացած են հին ժամանակվանից այո եկած երկերն են ու ես համ ու այդպես է առհասարակը ամեն ինչ այս կյանքում այդպես է լիքը ինֆորմացիա է գալիս բայց մնում է այն ինչ մնում է երաժշտությունն էլ նույն կերպ է մարդիկ հիմա սիրում են այն ինչ սիրում են իրենց երբեք չես կարող էլ համոզել այն որ ասում են մարքեթինգ պետք է անել երգը պետք է չգիտեմ գովազ դել տալ էստեղ որ հայտնիները փոստեն քո երգերով բարեր անեն տեղադրեն TikTok չգիտեմին հա միգուցե այդ շատ արագի ավելի զարգացնում տարածումը երգի բայց մարդը որ սիրեց կսիրի չսիրեց ուզում ես TikTok-ով իրան համոզես որ ինքը լսի թե չլսի միևնույն է չի լսի մարդիկ սիրում են այն ինչ սիրում են ու կետ այդտեղ ոչ մի բան էլ չկա երկերը հորինվում են շատ հատկապես վերջին տարիներում երբ հայտնվեց AI հասկացողությունը ու երկերը սնգիպես են աճում ու մեկը մեկին նման նույն տեքստերով
2: հին օրինակ նաև
1: ու տարինակ այո ես երբեմն զարմանում եմ ոնց կարելի է ինչ-որ մեկը չհասկանա որ սա AI ստեղծած երաժշտությունը ու սա գժական ավտոների մեջ լսում են ժամերով
2: այո
1: Մարտելկա գիտի որ AI-ը, բայց միևնույնն է հավանում է օրինակ վերջին ժամանակներում եղան չէ ռուսական երգերը, որը
2: Kanye
1: West-ի տարբերակով հասիրվեց, որովհետև էլի նոստալ
2: Սիդանոչի երգներ
1: հիշողություն ապերում շատ հին ժամանակներից սիրում եմ 1 2 3 լավ 5 10 երգ, բայց ոչ անթիվան համար, որովհետև մի պահ է գալիս, որ արդեն հերիք է, որտեվ մարդկային այդ ելևէջները, մարդկային հոգին ու զգացողությունը ոչ մի AI երբևիցե դեռևս չի կարողացել փոխանցել ու չի էլ փոխանցի։ Մենք կլինենք այն ժամանակաշրջանում, որ էլ մարդը պետք չի գա երևի ոչ մեկին, ոչ բնությանը, ոչ էլ մարդկությանը, բայց միևնույն է, այն ինչ որ մարդն է զգում ու փոխանցում դիմացի մարդուն, երբեք այդ AI-ը չի կարողանել։ Ու շատ, ասեմ, ինչի են երկերը շատ, բայց ոչ սիրված, նաև այդ պատճառով, որովհետև բացի նրանից, որ AI-ով երգերը տարածվում են, հետո լինում է, որ AI-ով ստեղծում են, մարդիկ սկսում են երգել, կարծելով, որ չի նկատվի, չեն հասկանա, չէ, հոգի չկա այդ ամեն ինչի մեջ, այն ինչ որ ստեղծվում է ներսից ապրած զգացողություններից, ապրած քո փորձառությունից, դա ավելի գնահատելի է, թող է 10 հոգին սիրեն, բայց իմանաս, որ դու իրանք խենթանում են այդ քո ստեղծագործության համար, քո հետ միասին ապրում են, քան թե որ 100 հոգի ուղակի լսի լսելու համար, բայց թեքի ու երբեք էլ չհիշի, որ դու ես եղել։ Իմ մենահամերգների վերջում շատ սպոնտան եղավ այս միտքը, որ ներկայացնեի իմ շատ երկար մնացած ու սենց սպասած երգը, որը պրեմիերա արեցի իմ համերգների վերջում եւ Երևանում եւ Գյումրիում նույնպես։ Գրվել էր այդ 2020 դեռևս թվականին, երբ COVID-ն էր, երբ շատ ծանր ընթացք էր եւ մեր հայրենիքում եւ առհասարակ աշխարհում։ Մի երգ գրեցի, որը այդպես, չգիտեմ, չէի ռիսկ անում, որպեսի թողարկեմ, որովհետև կարծում էի մի քիչ ավելի տխուր է, հա, ես երգում եմ բալադներ, բա մի օր էլ աշխուժ երգ եւ այլն, ինչ-ինչ պատճառներով երկար տարիներ մնացել էր դերին դարակում, բայց քաջությամբ լծվեցի եւ որոշեցի, որ այս համերգներին պետք է այն երգել։ Ու նորից մտածելով իմ մտքում, որ դանդաղ երգ է, բալադ է, մարդիկ միգուցե կհոգնեն, միգուցե որ անգլերեն լեզվով է, չեն շատ ընկալի, չեն մտնի այդ իմ երգի իմաստի մեջ, ու ի զարմանս ինձ, երկու համերգների ընթացքում էլ եղան տասնյակ մարդիկ, ովքեր

0: տնտիր է ու դա էլ էր իմ ամենամեծ գնահատականը ու ահա նաև ապացույց, որ եկեք չընկնենք PR-ի հետևից, եկեք բոլորս չմտածենք, ճանաչվի, միլիոնավոր դիտումներ կունենա թե չեք, այո, կարևոր է, բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեր ստեղծածը, մեր երգը, ինքը բացի նրանից, որ սիրվի, նաև շատ մարդկանց լսարանում լինի, կարող է լսում ենք, չենք սիրում, բայց ամեն դեպքում, որ լսում ես, արդեն ճանաչում ես, դու եվ այդ անձնավորությանը, եվ իր ստեղծագործությանը, իր ճանապարին, թող չլինեն շատ, եթե ովքեր լսում են երաժիշներից, ես գիտեմ, որ մեր Հայաստանում մենք ունենք, ու առհասարակ ոչ թե Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում ունենք խնդիր արտիստների ռեալիզացման. Կան շատ արտիստներ, կան շատ ստեղծագործություններ, որոնք այդ արտիստները երգում են, բայց այն տեղում չեն, որտեղ որ պետք է լինեն։ Դա իմ կարծիքով չի խոսում ձեր որակի, չի խոսում ձեր ասելիքի և չի խոսում առհասարակ ձեր նվիրվածության մասին։ Պետք է անել նվիրված ձեր աշխատանքին, ինչքան ձեր ուժը և եռանդը կներից ես, որովհետև Օլիվիա Դին մի հատ երգչուհի կա, հիմա շատ ինքը հայտնի է դարձել, վերջին տարին Գրեմի անգամ վերցրեց իր ալբոմի համար։ Օլիվիային ես դեռևս լսում էի 2019 թվականին Ավստրալիայում, չգիտեմ, այնտեղ չարտերը տարբեր ձև են ձևավորվում ու երևի ավելի շուտ են կիմանում, քան հետո տարածվում է աշխարհում։ Ես անասելի հավանում եմ այդ աղջկան, դեռևս որ ունի շատ փոքր EP ալբոմներ։ Ու ասում էի, ոնց հնարավոր է, որ իրան չճանաչեն ամբողջ աշխարհում։ Ու այն երեկ հենց կարդում էի ինտերնետով մի հատված, որ ասում է Օլիվիան ունի 50-ից ավել ստեղծագործություն, ճանաչվել է վերջին տարվա մեջ ու սկսել է իր տուրը, ընդհանրապես մի տարի է, որ ինքը տուր է անում ու աշխարհը իր մասին լսել է, բայց դրանից առաջ տասնյակ տարիներ աշխատել է, ունի 50 երգ, որի մասին ոչ ոք չգիտի։ Ու այդ եղավ նաև մի հատ էլ իմ այս մտքին ապացույց և ստորագրած իրատակը, որ արեք այն, ինչ որ դուք սիրում եք, ու հաստատ ինք իր տեղը կգտնի, թող լինի դա ուշ, թող լինի նուշ,
1: ինչ է կարևորը լինի,
0: այո, այո, ու էլի վերադառնալով, քանակին էլ այդքան կարևոր չէ, քան որակել պետք է լինի քանակի մեջ, որակել լինում է այն դեպքում, երբ որ դու քո սրտի ասացն ես անում, ոչ թե կողքինի մեկնաբանությունը ազդի քո մտքի վրա ու ասես, բայց ասում եմ, որ պետք է լինի հայերեն, բայց ասում եմ, որ պետք է լինի աշխուժ, հիմա աշխուժը լսում մեր հանրությունը, այ մարդ թող լսի, բայց դու արա այն, ինչ որ քոննա, հենց մենք ուզում ենք փոխվել ու սարքվել ըստ նրա, թե ինչ են լսում, մենք կործում ենք մեր ինքնությունը։
1: Ես շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծ և ջերմ զրույցի համար, շատ երկար կզրուցեի, վստահացնում եմ, բայց քանի որ ժամանակը կարճ է, ուզում եմ ձեզ մաղթել, որ ձեր ճանապարհին լինեն շատ ու շատ բեմեր, ավելի շատ հանդիսատես, նոր ստեղծագործություններ և այնպիսի հաջողություններ, որով կհպարտանան ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի տարբեր երկրներում։
0: Շնորհակալ եմ շատ։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն, իսկ մենք կհանդիպենք։
2: Գովաստ Արի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB սմարթֆոնը 499,900 դրամով։ Մոբայլ Սենթեր, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտի

0: կանկազմակերպություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ This is C.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերանոր օքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր

0: Ուկի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ksanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Օգոստոսի 1-ին

Զարավոր հյուրեր մեկ վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: Կան կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ըստ որոնք ռուսամետ են կամ ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից, մի երկրից, որտեղ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և ընտրությունների վիճակը անհամեմատ ավելի վատ է։ Երբ ժողովրդավարության խնդիրների մասին խոսում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ գործող դերակատարները, նրանց մոտիվացիան հասկանալի է։ Արևմուտքը ժողովրդավարական արժեքներ է առաջմղում և ցանկանում է, որ տարածաշրջանի երկրներն էլ շարժվեն այդ ուղղությամբ։ Բայց ո՞րն է Ռուսաստանի մոտիվացիան։ Ռուսաստանը չի ձգտում, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն ու ազատություններն ամրապնդվեն։ Պատճառը բավական պարզ է։ Հայաստանում շատերը հասկանում են, որ Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները սահմանափակված են։ Հետևաբար, Ռուսաստանը և ռուսամետ շրջանակները փորձում են ստեղծել տպավորություն, թե Հայաստանում ի սկզբանե էլ ժողովրդավարություն և ազատություններ չկան։ Այսինքն, եթե երկիրը մնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտում, կորցնելու բան էլ չի լինի։ Իրականում Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան Հայաստանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Жама тасне чорсне.
1: Говаст.
2: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Ogostosi Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum Kahuikiev Tehnikai șat Mets Tesakanu Hamash. Mără măstere Vega KTM.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

բան կազմ ակերպություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Jasnowidzne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Nothing but the biggest hits.

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպ

0: կանգնած մակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։
7: Hit music now.
8: Hey guys, it's Camila.
9: This is your girl Cardi B.
10: On the show.

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Ուզում եք ապրել Ռուսաստանում։ Իսկ դուք կցանկանայիք ապրել Ռուսաստանի նման երկրում։ Երկրում, որտեղ արգելված են Facebook-ը, Instagram-ը, YouTube-ը, WhatsApp-ն ու այլ սոցցանցեր, որտեղ փողոցում ոստիկանը կարող է պահանջել ու ստուգել հեռախոսը։ Երկրում, որտեղից Եվրոպա ճանապարհորդելը գրեթե անհնար է, որտեղ քեզ կարող են բռնել եւ տանել պատերազմի մսաղած, որտեղ գլխիդ կարող է ուկրաինական դրոն ընկնել, որտեղ 20 լիտր բենզինի համար պետք է կեսօր հերթ կանգնել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, call toll-free IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ինչույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու չի աշխատում քո գովազդը, չնայած ճիշտ թիրախավորմանը թեմային։ Ճիշտ թիրախավորում, ճիշտ բյուջե, լավ նկար, գովազդային կոփի, բայց արդյունքը 0։ Կարծես ամեն ինչ արվել է ճիշտ, բայց մարդիկ չեն սեղմում, չեն գրում, չեն գնում։ Այս հարցը ամենաշատը հնչող մարքեթինգային հիասափություններից է, և այսօր փորձելու ենք հասկանալ, որտեղ է սխալը։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, գովազդը միակ գործիքը չէ։ Հաճախ բիզնեսները սպասում են, որ գովազդը միանգամից վաճառք կբերի, բայց իրականում գովազդը աշխատում է, երբ դրված է համակարգի մեջ։ Եթե կայք չունեք կամ այն թերի է, եթե սոցիալական էջը դատարկ է, եթե ապրանքի ներկայացումը հապճեպ է, նույնիսկ լավագույն գովազդը արդյունք չի բերի։ Գովազդը ձեր տրաֆիկն է, ոչ թե մագնիսը։ Մագնիսը ձեր բովանդակությունն է, առաջարկը, առաջին տպավորությունը։
1: Market Mind.
0: Ձեր խոսքը հստակ չէ։ Շատ հաճախ գովազդներում տեսնում եք գեղեցիկ նկարներ, բայց ոչ մի բան չի ասվում հստակ։ Ինչ է առաջարկվում, ով է օգտվում, ինչպես պատվիրել, ինչով է սա յուրահատուկ։ Թիրախավորումը կարող է իդեալական լինել, բայց եթե մարդը չհասկացավ ինչի մասին է խոսքը, նա պարզապես կշարունակի սքրոլ անել։ Ձեր գովազդը պետք է հստակ լինի, ոչ թե գեղագիտական մրցույթ, այլ պարզ առաջարկ մի կոնկրետ արժեքով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, անբացատրելի առաջարկն է։ Շատ գովազդներ պարզապես ասում են՝ «Գնիր, առանց բացատրելու ինչու»։ Ինչու հիմա, ինչու հենց սա և ինչու հենց ձեզնից։ Մարդիկ պետք է պատճառ ունենան՝ սեղմելու, գրելու, վստահելու։ Դա կարող է լինել սահմանափակ առաջարկ, հավատալի սոցիալական ապացույց, խրախուսի չարժեք։

0: սպասեք, որ մարդիկ կտան վստահությունը առանց պատճառի։ Դուք պետք է առաջադրեք վստահության հիմքը՝ հստակ, անկեղծ և նպատակային լսարանին։
1: Market Point
0: 4-րդը. Call to action չկա։ Լրացուցիչ ինֆո կամ դիտեք էջում դիպի call to action-ները շատ հաճախ չեն մղում գործողության։ Մարդիկ ուղղություն են ուզում։ Պատվիրի հիմա, գրիր մեզ, ստանալու համար քո ձեռքը, անցիր հղումով և ընտրիր քոնը։ Ձեր գովազդը պետք է ուղղորդի, հակառակ դեպքում մարդիկ մնում են պասիվ դիտողի դերում։
1: Market Point
0: 5-րդը. Անհամապատասխանությունը landing page-ում։ Եթե գովազդում խոստանում եք մեկ բան, բայց մարդը սեղմում է և ընկնում է էջ, որտեղ ասված է բոլորովին այլ բան, վստահությունը կորչում է։ Օրինակ, գովազդում ասում եք ձեռքեր մինչև 50%, բայց էջում այդպիսի ինֆո չկա։ Մարդը հիասթափվում է։ Landing page-ը կամ այսպես ասած վաճառքի էջը պետք է շարունակությունը լինի գովազդի, ոչ թե նոր աշխարհ, այլ նույն ուղերձից տրամաբանական շարունակությունը։
1: Market Point
0: 6-րդը ժամանակի հարցն է, այսինքն, երբ գովազդը վատը չի, պարզապես չի ցուցադրվում ճիշտ պահին։ Եթե ձեր լսարանը դեռ պատրաստ չէ գնելու, եթե ապրանքը սեզոնային չէ կամ շուկան իսկապես ծանրաբեռնված է, արձագանքները դանդաղում են։ Այդ պահին ճիշտ է վերանայել ոչ միայն գովազդը, այլ նաև ռազմավարությունը։ Հնարավոր է պետք է նաև համոզել, ներկայացնել, պատմել, նոր միայն առաջարկել։ Բիզնեսը կարճ ժամկետ չէ։ Գովազդը երբեմն աշխատում է հիշողության վրա, հետակայում արդյունք տալու համար։
1: Market Point
0: Եզրակացություն. Ճիշտ թիրախավորումը հաջողության նախապայման է, բայց ոչ երաշխիքը։ Ձեր գովազդը պետք է լինի պարզ, խոսուն, նպատակային, մարդու համար, ոչ թե բրենդի։ Պետք է կարողանա շարժել ոչ միայն աչքով, այլ նաև ուղեղով ու սրտով։ Եվ եթե չեք ստացել արդյունք, մի մեղադրեք բյուջեն, տեսեք հաղորդագրությունը, առաջարկը, կառուցվածքը և ընդհանուր մարքեթինգային համակարգը։
1: Market Point
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Point Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Ողջույն հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
6: Hit Music.

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Արդյոք Հայաստանը մեծ գումար է վաստակում վերաարտահանումից։ Ընդունված է համարել, որ Հայաստանը զգալի եկամուտներ է ստանում արևմտյան ապրանքները Ռուսաստան վերաարտահանելու արդյունքում, սակայն դա այդպես չէ։ Ներմուծվող ապրանքների համար վճարվում է մաքսատուրք և ավելացված արժեքի հարկ։ Մաքսատուրքի մոտ 99% ուղղվում է ԵԱՏՄ մյուս երկրների բյուջեներ, իսկ ավելացված արժեքի հարկը վերադարձվում է տնտեսվարողներին, երբ ապրանքը վերաարտահանվում է։ Այսինքն, ապրանքը Հայաստան ներմուծելու ու Ռուսաստան վերաարտահանելու արդյունքում Հայաստանի պետական բյուջե ըստ էության ոչինչ չի մտնում։ Այդ պատճառով էլ, երբ 2025 թվականին 2024 թվականի համեմատ արտահանված ծավալները գրեթե կրկնակի նվազեցին, դա էականորեն չզգացվեց, իսկ պետական բյուջեն անգամ շարունակեց աճել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտի

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Giving you more hit music. Marshall FM. I'd go back to

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

finally this with ease. Save my soul.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: չէ։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7-ի եւ 5-7-ի ժամը 12:05-ին։
1: Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm Khalid.

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։